0: 101 in Ogden Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7, 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangan lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikengon. Jiriel Asinjente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asinjente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayan kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyuha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

Mga hilog dip at tungod ni kanhi Mayor Aljon Jabante mga kaigsoonan. Mamoy na ning kamot mga higala nga matagaag rason ang mga national government agencies nga mubo-bo og mga dagkong pundo mga higala sa atoang lungsod para makatabang sa mga mag-uuna. Unsa may rason mga higala? Tungod anang gitawag na tugtuburan coffee mga higala. Mo maginasyayawi mga kaigsoonan kay mo manay unang produkto mga higalang mitumaw diha sa Barangay Kabangkalan mga higala nga nakatabang sa mga mag-uuma o dito ang mga national government agencies, mitabang mga higala. Mihatag o pundo aron mapalambo ang ilang panginabuhi ang livelihood. O hangtod, nag-anam o kadako ang plano, nag-anam kadaghan ang hinsas gobyerno nga mitabang, hangtod nga niabot sa point mga higala nga maghimog karsada. Ipasiminto pa mga higala. O mao nang 584 million, o ako masayo mga higala, but ha? Basta sobras 500 milyones ka pesos mga higala ang road, ang budget sa road concreting mga higala from barangay at kinini ang kininkuan no sa Marmolnike ang sinugdanan gyud sa DTI funded mga higala nga 584 million from barangay kuan man Marmol des Atabay kining dres alegria mga higala during the time ana ni kanhi governor Hilario Davide mga higala no. Yaham na kandabide, managikan, dres alegria, pasiminto, paingon to sa Atabay, no? Ya, pagsumpay na ana, Atabay, tupadong na ito sa bangkito mo na ng DTI funded, mga higala. Tungod na, Stuburan Coffee. Tungod na, mga higala, aron mapasayon ang inyohang pagbiyahe diha sa mga mag-uuma, anang mga barangay nga kung gisgutan, anang bukirang bahin diha sa tuang lungsod. Lawarita, mga higala. Sa dugang balita mga kaigsoonan kay napay daghang balita sa kalambuan mga kaigsoonan or update sa tuag lungsod kagahapon adlaw si Tio Tuburan og Tabuylan nagkahiusa sa acquaintance program 2026. Gipahigayon sa Cebu Technological University o si Tio Tuburan og Tabuylan ang ang acquaintance culture nakisgot agriculture gun acquaintance program 2026 diantong Agosto 20 isip usa sa mga kalihukan sa Week of Welcome 2026. Gidala sa maong programa ang tema nga A Rediscovery Awakening the Groove Owning the New Academic Year Building Connections diin gitigom ang mga baguhan og mga returning students alang sa Osaka kahaponon sa paghinigalaay, kalingawan og pagpalig-on sa panag-uban. Nagkalain-lain department booths, mga pasundayag og presentasyon ang gipakita atol sa kalihukan, uban sa mga mensahe sa inspirasyon gikan sa mga opisyal sa campus nga nagpasiugda sa panaghiusa, pagkahiusas og pagbati sa kabahin sa komunidad sa CTO or CTO community mga kaigsoonan. Kabahin usab sa baong kalihukan ang introduction sa mga bagong opisyal sa mga organisasyon sa estudyante diin ilahang gisaad ang matinud-anong pagpangu og pag-alagad sa ilahang mga kauban. Pinaagi sa acquaintance program 2026 gipalig-on sa CTO Tuburan og Tabuylan ang mensahe nga ang gamatag estudyante adunay dapit og komunidad nga ilang mahimong masaligan sulod sa universidad samtang ilahang gisugdan ang bag-ong academic year uban sa bag-ong koneksyon og paghinigalaay mga higala. O dito mga kaigsoonan kahapon puting nindota lingawa tanahon dere bro ay mga spotlight no itong acquaintance party dito nila maghigala sakto pod kay relax din pag-ugma kay holiday man mga higala umiklase no. Okay, mga kaigsoonan, dugang mga balita sa kalambuan sa lungsod Tuburan, seguridad sa mga eskwelahan, gipalig-on sa Tuburan Municipal Police Station. Gipahigayon sa mga personnel sa Tuburan Municipal Police Station na ang school security o police visibility activities sa nagkalain-laing eskwelahan sa lungsod sa Tuburan. Isip kabahin sa ilahang kapadayong paningkamot sa pagsiguro o sa kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo school personnel o uban pang stakeholders. Atol sa kalihukan na nagpahigayon ang kapulisan og visibility patrols og security checks sulod sa palibot sa mga eskwelahan aron na mapugnan ang posibleng
kriminalidad. Ingon man matubag dayon ang mga isyu sa seguridad. Sigon pa sa kung sigon pa ang maayong koordinasyon kali sa PNP o school community o ang tumong niini alang sa pagmintinar sa kalinaw, kapsay o luwas nga palibot alang sa pagtuon.

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa mga garay. Kini atong programang Tudling sa mga garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo akong pagaw-pagaw nga tingog manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi pud ato mga product no sa RSV Life Care Marketing Incorporated, daghan tang mga produkto ay ubay gid pa. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay Wonder C Plus, no? Oh, sa mga isgutan na ito, sa dipod Wonder C Plus, nanay drop, syrup, o tablet, capsule. Kompleto na. Alang ka din yung tanon, mga pinalanggan, di ba minaw? Tungod sa gugma sa Ginoo, namugna ang kalibutan. Og nataw ang duha kanilang si Aba, si Iba, o si Adan. Tanang mga maayong butang, gihatag sa paraiso nga ilang gipuy-an. Panlagi ang tao walay katagbawan, nahimo nila ang gidili sa Ginoo nga atong amahan. Ika niadto sila gihinginlan sa paraiso nga kanhi ilang gipuy-an. Sa dapit sa bag-o nilang Pinoy-anan, nataw ang daghang mga kaliwatan nga mao kita karon ni ining kalibutan. Among langit nung amahan, tabangi kami sa among pagpakabuhi ni ining kalibutan. Pagpakabuhi nga puno sa pagpakaaron ingnon, puno sa kahakog sa bahandi, ug labaw sa tanan tultuli kami sa mangitngit na mo nga dalan. Mahayag unta apan mangitngit kay napuno man sa kahilayan. Ginoo, kunon sa manang bahandi nga karon among naangkon, dili unta kami magpaulipon ni ini, magpatabo ni ini. Inunoa mo untang ipaubos sa among garbo aron kami makapaambit sa uban kay laming tanang igsuon man sa mahal nimong atubangan. Parang pagtuman sa malang pulong dili ra basayon. Isama kini sa mabugat nga krus nga ato uniyang pasahan. Sa unahan nagpaabot ang masakit nga kamatayon. Napanuyo niya nining tanan dito sa laing kalibutan. Kauhaw ang kagutom din na nato pagabation. Kung kita magmadaogon, magmalampuson sa mga pagsuway nga ato uniyang sagubangon. Kining tanan kita mangayo o panabang. Sa atong langit ng amahan nga mo'y tag-iyas tanang butang. Tawas o galag kaniya ta ihalan. Isya man ang tag-iya sa kinabuhi Panginoon. Ang kinabuhi nga angay natong ampingan, kay gasa o grasya kinihinatagikan sa kalangitan. Hinatag sa atong langit nung amahan, na mihalat siyang dugo alang sa atong kaluwasan. Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay. Nonoy Sonyega doon lang.

diri sa RSV building Purok Uno Barangay San Jose Malaybalay City ana maabot man diri basta kay RSV building imo ibutang at bang sa Wilcon Depot man sa Purok Uno San Jose Malaybalay City ana amo nang hatagag pagtagad imong balak pero kung gusto kag direct pwede po kang adto ka sa messenger naman tay kanang unsa man Wonderman Cardo ba na o diha sa RSV Broadcasting RSV Broadcasting Network Incorporated pwede po ka diha no pwede po ka nga diha nimo ipadala ang imong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay ano lang wala mga choices ninyo ato ning hatagag pagtagad ning entry sa balak binada ni Irene Managantan Bakulod, Lanao del Norte. Handom sa kabuntago ng title. Ako ning ataga kinabuhi ha, kaning entry sa balak writing contest ha. Silaw sa adlaw nga lidapat sa bukid. Nakainumdum ko sa imong pahiyom sa masayutang uhaw nga nabugnawan sa ulan nga hinay imungan akong iamo. Ang hangin nagdala sa imong baho kahumot sa bulak nga bag-ong namukad. Bisag layo ka, akong dugha nagdilaab. Kaya ang gugma na to, dili madutlan ang pala. Nagtanaw ko sa mga bituon gabiin, ang utana kong nakakita ka ba usab? Kaysa matagkidlap na ipaglaom nga muabot, sa puhon magkita tang duha nga malipayon. Diwan perfecto ang atong agyanan? Nailuha, naikasakit, nagiluom, apan ang kasing-kasing ligon gihapon. Kaya ikaw ang balay nga akong gustong ulian. Sa hulat lang akong hinigugma. Ang kabuntagon muabot ra gayon. Tala ang saan nga di na magbulag, ikaw ako hangtod sa kahangturan. Maning entry ni Irene Managantan, Bakulod, Lanao del Norte, handom sa kabuntagon, balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

0: ubat ama health expert. Kasayuran sama ayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: Mm-hmm.
2: Abi ni mo, Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit yung ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay.
1: Sus, kung naaran.
2: No, how I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Chakto yung ka, Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
2: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mopalit og DTX 500 ug Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na
5: pag 1 month ka pin.
4: Naayo na ako.
0: DTX 500 mabalik sa mga butika.
2: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
2: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellular Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
2: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binom og DTX 500, di ka binom og MITC. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pagdivide og mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
1: Munay kuyaw.
2: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagyud ka moinom og DTX 500 ug MITC, ang may tabuana mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
1: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress maoy causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
2: Tagana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imo-